Then so nyankopon yes ade we nyina ade ama won. Ye maame nom, ye papa nom, ye nuanom. Ah, ete yen kan opay. Ah, mu frɛ ba adwumadie so, ɛkyerɛ de nyankopon ayɛ ɛde ama mo. Ɛne ɔma ahuduo bi a na nka mu nsusu. Monwene. Enkran krom kranyo bi a na nka betimi atena ha,

nanso mo hwe atete a mo fa mu ye tie ye te ate bi no mo de de yankopon aye de ama mu nyina a aka mu onye ma foforo so na foforo so ate enka ye tie yen sempo mo so mo hwe ne mu kwa se nya mebe ye bi papa bi e de ama mu mutie story na sa nem omo so omo de netie yankopon ngusu ntonsu pamfa ngu bibia no ba ya wode hye fom so afia ka akra bi na afi so asa ko na wi yetwe mu chese ya pam mu an sa na de e yaso abetena obi nche no pese o no dancer no wetime ma ba bi atena sa de no e ha dwene papa na minim se de meme ne bi so so esitie nti muntimi nya adamfo muntimi no oba nya adamfo keke a muntimi fa mo honka no wode no honka no so so no nyese obe ni yi o wode no ho beka no no asa apam no ebinum su ban ube ngwe bedru ba bi na wo sa ba ma na nwuwa no nipa hiamwa enye wawu ansa enye wa triati asefo asa ati so ansa ye mo aboa ye ho ye ho ene ye ka enka africans abibiman ye na enka ye chese ye obibia enso ene abibiman kra ne ye ho eko sa na wo ye mfie enso ahodo mu a enka atifie baako ye frebusua baako die nti na nke enye baako na ye no ye ho na afa ye twa ye ho aako yet to my bakumu. Mummy and doy home. Cause we are seno. Dear your food, ye anime. Dear, said any pass up a corner nuntin Hebreo. Cacrebi keke. Ubu ha on pecker. Do you any mabby dee? What me a renema? Ubu all cried your pardon and this wedding who saw a woba bakubi. And will be a share in the story no. But bibi be a webusuemua. We need to break it. And then, and only make us a prophetess blessing and monima. What na se no ne asem a me pese me ne no ka ho asem ebi wo ho a ya na sunsum sem ebata ho ebi wo ho a na drum pempenso bi wa wo mpa ebo bi wa kwankyere bi wo intercessors mpa ebo bi a mo ne asofo bi boye e na ebiebie sa kwan no e de e ma mo because wo hwem pa na nka wo nse emfata bi ti ma me nyan mpa ebo da ma me nyan mpa ebo da enu ti na anu anajo na mitie eye Reverend Bernard Owusu ansa charismatic anointing mitie papa me se ah papa yi kasa be pa cho edu anajo a ye mo mpa ye ye ni mpa ye edu anajo a Sunday Monday Tuesday Wednesday Saturday no 12 midnight eho ena Reverend Bernard Owusu ansa osi nkonwa ewo Adom TV so Adom 106.3 FM Joy Prime TV so Asempa 94.7 FM Hit 103.9 FM so na odim paye ntune ne bebom paye enkonu abie da wo so ebebreki na won so so ene se de kwabana ne pasi aye mre na nyoma bia na kanim ye ade bia afei aye se wokra de obeje nipa bi wate asfo asenti so FTPP wo se erade aye wie na erade yankopon enye wabusade emfa mam for prayer support ana se enquiry obetimi afre eye Reverend Bernard Owusu ansa ewa ahoma iso 0244115618 0244115618 wasi freedom the Lord has done it FTPP erade ayewi bomoden pa se woni papa be bompa e obebusa se da be eye Sunday Monday Tuesday and a Wednesday at 12 midnight chese waje stations we nyina aboso e no de empire bonko ha enti bomoden se obeti no.